có bình phái phường tôi bu khẩu đèn tê đô là ơi làm mừng chỉnh chỉnh tê chẳng bà bà nâng tàu nhà áng đèn tê ngơ xe bình bày bà nâng quang bình xào nơ bình át yào chỉnh tê bày bà

0: con cho tự ngưng ngả loài cứ phải bỏ lỡ mê vang văn xa chứ lúc đầy hàn văn xa chai lúc đầy ngàn.
1: U hoorde in het afgelopen uur opname van Fred Galles en de Sound Reporters. Voor volledige programma-informatie kijkt u op www.concertzender.nl.